0: We bless you. Amen.
1: Bible reading, no, so far to die.
2: You. In Patrol Neye Crying Acts chapter 16, verse 25 to 33. Acts chapter 16, verse 25 to 33. Asumafu unyumano. Itire ye dunsia. Njichemu edionunum. Ekopim ediasam miensa. Kasa biada. Opesa wakaino. Koswala king kaimu ye. Kinkai mu ye na sa wo sumu ana wa bahai mu sani abeya obetumi ehunu ni ye na se wo kain so a na watu obwasi na wa kain ni ye e de amai wo radio ho a unya ye fa wa na nka watwe ho kakra amai yesa e haya so ha yesere bebre ya min shira ye nyina na ye nko Facebook nso fa ya sida enko fa ho ye beken kain e de ama
1: e da e radio se e bebre enso

0: ye fia. Wan wasan kon a mesa. Hey, ye huminyo, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anwa, en nyomongon adofo.

0: ye fia pa ma sanko amesa eh ye ho minyu miso media sa e adomfie.com
1: e adomfie.com
2: se bia no a enyomongo a